0: 레이톤은 바데랑 아주 좋은 거 되는 거 사자 소소가 남신이 제 공능이 신은도 모드는데 릴바가 남신이 제라 지는 시삼나 진이 진이 시거끔데 카프르당 달리진 아주고
1: 카드 카드미 점들 된지가 조제 옌비 제용 오지 그 처음 잔들에 가바 선바 배위 다주레 시진핑 제 점중 공부를 돕중 당 라글레 타르신 셰바 당 촌의 용니 근이 점들이 차들 로예 샤비 고지가 럭터 셰바 점들 된지가 샤와 난된지 베티 쳇들 도비 점중 샤시 점들 젠진지 비츠르 도비 폐지란 간송 셰첼레 所以我们要讲这个年轻人 Adinjig yarkil tel nipan donba. Jimjil donchin hongguk tel tenchin jimbar mgirti. Tangdi kapsing shigbi lhirtsumirti. Lam shibar tankil shiobi. Ajachi nchigtukba namji. Lam tang jilbi jimjil adinjig shogji. Joshya arnaytan zungi. Ani. Janshig samshi tag. Tangga chapsarji langshogtang tanggi padang. Joshya ambarta tonshang. Joshya arnayta samba. Tsgajur awab chikhang. Jirsiji pchechi danba. 作为拥抱三木等等等这个项 An tang po hshig, siarga la zabzi la khan yi tang, gora shtong nga yin. An ni pa ni, siarga la zabzi la khan yi tang, gora shtong samri yin. An samba aksam, siarga la zabzi la khan yi hshig tang, gora shtong ni ri yin. Plashong samshi bche yu la, siarga la zabzi la khan yi yu la. Tu, tomi ya damtun shongwi plashong samshi tag, Sonmun na work la long chen ji, ndilaji la lam tun ji, zangkur ri, za pambi nimi, lin chan de jeren dun xie pa dang. Sonmun na work la long chen dang, amdu nian chen ji, gen chen na jertak dang dang ngu ji yin la. Lom jig la xiarga tom kin tam chil, gong suk dang dan xie xir di, dip tun ji, sula ri jia non pa mbala chir yu la. Abdun, sam chi fkar yi la, tankil ji yi xim nang de, somi fkar gi. Gerni xiamsil tariyin. Samchi junjig de rimang dang, dreshtig angchang, likong suji mang sawar ngolgi. Dreshtig xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang roma jiyin, kapar angchang xiamsil tariyin. Sorongo na jangzhuk nianchen kang, orkila nianjur di ni, orkila longchen ni, nishtong nierchig li, da sambi, cim nyikhen yin.
2: Jian zhelu zhe rang mi lam ka de na ti lam tun wo ji chang chen qi lam ba
3: qie jian zhelu zhe rang mi lam ka de na ti nian mu dam jin ro wo qie la xian zhelu zhe lam tun

0: 야냥이비 뚜꾸총총초 정마거르과 장고종아 십등윤자 포자림그 켈시지인고 더나 뚜꾸총총 정마거 자드기요라 리 켈동무강인지당나 십샤우 디르무진 워르니마 츠히티진 고예진 노르진 즉헬 십샤우 디르무진 워르니마 츠히티진 고예진 노르진 즉헬 켈러가 니와무인지나 좀무와 마르라마 코과 흑서그긍 즉헬 좀무와 마르라마 코과 흑서그긍 즉헬 리 뚜꾸총총 처마게 캐소나 보호자르지마 켈린시 쭈마르치 아리 마크나 보호자르지마 르타디시라 림츠나 지마그 토니 처마 켈린시 쭈엘 아리 원더닌지나 보호자르지마 림츠 혼마그 토니 셴노 켓다게 켈린치셸 도슈사니 히타즈그 토노 쯩우카니 쳐즈그 통 당신 지에 지즈그 하브세고 논던지나 아조 녀거가 아 쯩니케인지나 이기티노 뚜꾸총총 처마게 켓츠 아리 떠나주 림츠나 지마가 초니 피주일 당디 솜즈과 등돈즘바 보우자르지미 솜즈인간크와 사르자자 히노르 초인 다르카와 담진초 시집 다르카와 강직세랑 소놈렌치 나초 림츠나 지마가 초니 양치르트 피주일 조코총총초 아니 급가리 모시
1: 다는 베이징지 디츠르 조브질힌
2: 아링이는 뚜인기흐담야 강중스 장딩기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
3: 제딩게 년큰주고남바 티남바 데모이나 나 린친딘돈즘바 링진조마인
4: 데모주고남바 나 린친딘돈즘바 챙군야인
3: 다르타티남비 년름던조즘반더너 총룬영주고년 층큰우르끌롱층제 강중세르쌈 린친인 Tengdi lin cin nang de zomrig bi qian nam la, Xi Jinping ge ye si le zhong li guo leng wa deng, e zhe ge sim shi dam xi bi cen ba ni guo zhi xiu bi, nan ba zi shi de nian ba de gab si shi.
5: Xi Jinping ge ye si le zhong li guo leng wa.
4: Yang kanan ba, Tengdi Xi Jinping ge ye si le zhong li guo leng wa xi bi, cen bi nang de mo zai dong gong bi nian me le la su gu jin qiong deng wei shu li yi bu xie ge xi ba li, ma cha dong ji yin.
3: Meng cu gu lam shu gu jin qiong xie na, lo shi ge sim chi gi me meng la xiam de ge xie gi bi, deng ge zhe zi me geng ben jin qiong xie gi. Beng sim la de na cha bsi li der, beng sim li do na cha bsi li nyam se ru a der. Lo shi ge sim chi gi me meng la xiam de ge xie gi na, nga su deng ge xia chu li ta de ge zhe si ri ji ri bi, gu zom ca deng, dun ba psa yin ba deng. Nga tsu deng nil, si deng ren deg tam zil deng manja wii, sa wii che tog yin. Deng ge li dun ta deg la ngi bir de, ya chi me meng di zirsi kempin, qing tu cai zirin zingi. Nga tsu li ka yu ci di pan zi shib shil shi na, tar tig me meng la ngin zil ke zing rig yu mil deng, me meng di tsu wa ngin zil lig ji shung yu mil. Me meng di ke gheng deng ngin zil ngan sung shung yu mil ji la da gi. Mamang jie nga li zong wii tsua rindu jie rimun sarwin dinti. Nga tsuru rung lum tang jilig hba zim yu murung war ngi burdi yig tog yig tsig ji pe ji jie jimji nil nga li zheng yum jie gu ni mamang yung zog la pan bi si si jibdi. Ta mung tog shingir yung wii shug si gomishtib dan bi ndan ju xie gi. Mung tsug lam shug jin chung xie na tang tang mamang mung tsug war jie ka chig ta win jiwa jin chung xie gi. Nga tsu deng ge chab si jie gem tsin che xi ne meng tsu deng ren ji dambu xie ba de yin la. Deng gi si le jeng ji jie nian ka che xi ne meng tsu deng ka zhal ba de yin. Lom ten mo zi dong gi song dun. Nga tsu gong chen deng ne sa wun deng ra wa shi gire. Me meng ne sa zhe deng ra wa shi gire. Nga tsu sa geng deng jor na de gi me meng deng song zhil xi ni me meng jie chui de sa wa cik ba deng me tog har wa shi gire gi jire. Deyung meng tsuk dawa deng meng tsuk lam shuk nil deng yung jie lom ten lam jie samlu nang de samur cikba deng deng yun ri ri sha ju jie deng de chubri shegi ba deng hi qianbu jiafde deng nang khil de ni bie nai dun deng lagbar de meng meng tsuk jie lor mengba bie nai dun tag ju shi de nga tsu deng la di nam yang meng meng tsuk jie yi qi deng gonggir tobar shegi
4: meng tsuk lam shuk jin chung xie na Mamang la nga tsi li kar dangzhu mangtun tsungwa shik shi tenji ki. chapsan tihur je jun hin kan xina yu se ratar. Sadang gangrung gandang lam dang leheng na taratig na miya lo ka daishuk larag liyo. Miya lo ka na dohi arang yin. Nga cay dang ga dang yun je jangbur de mama mangso je nang da jag ci nyong nyong arang shik yin. Nga cay dang ga alab che wi mbantum mungban la chan zo na mama je yakjur me par je ci abad de ndab tam me.

0: 자시 메토코자피 와능거제 철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀허등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저크 렌츠나 자르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 통제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicu la nyerni dang karma simchin ni, dicu la nyersim war, sarangir nyamju gu chashtung shajay yin.
0: Sornin washkil gungchin.
5: Tsomun woshkil longchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dicul nyersim ni, dicul nyersim deng garma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunan ba, tsormun jangzhu nyanchin keng woshkil longchin ji, nyin shiwi lenchin huanda deng charsun, kilchi nyambar guazhenqi.
5: Tāna bējīngi dīcūla wadīn yīn.
6: Nāngmō gī tūnjīn, pēkē gī lāmnē nian zhūnshū. Tāndalīngi nī sēnshīmba nī, zhūngyā mīmā guīngyab lūngchīn lēkūng gī pēkē chīn lām yī.